0: знать, які мам плани, це мені вір. Мові язиком тіла, у, мові мій біж, що хочеш, вона би хотіла бачити. Які мам плани, це до неї, мові язиком тіла, у, мові мій біж, що хочеш.
1: Модне, модне, мами власний язик, мами власну постіль, мами своїх